0: обезности. Обишчите DBS.si и наредите информативни израчун.
1: Edison Gold. Злато е наш посел. Ваше задоволство е наш сил. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.